0: Mi thot në Everything But The Girl Missing. Po noto, i zdania në qauan, tina sponsori ranaus, Citroën, jafton uva, i vajbashe se zad në suvës. Dine se stridat vajse ti maj zavërshit rritjo të rabotën, dinot uva rabot në nidela. I dine si me super muzika zavas, ki ju qëmë Elvis Presley, Hearth Purple Disco Machine, në prit hodno, vrime za G-Limix. X Powerplay në Antina Sevika, yeah. Love Frequency.
1: Turn the lights down low.

0: Just play the hell out of it.
1: Elvis Presley, Jameson Shaw, So Wearing The Tonight Life, Look Vo Qauan Tina, sponsorira në aus Citroën i aftonuva. Pisnat e dilu dokumentar një të film epic Elvis Presley në koncert, vërishja në basë Lurman, kuj pritko në rabute shi në biograf së pjot film zë Elvis, dokumentarët zotë se sus të jot live në astapi në Elvis, i novi moderni remixin në negovi të hitovi. Au, na e gullimi të hitovi, se ka vrime zë hërët si Purple Disco Machine. I begin Antina, so wonderful life.